0: Aotearoa FM.
1: All the best throwbacks, 90s and more.

0: like the way I came in. Rule, Shanti, Lynn.
1: Baby, I'm helpless, yeah.

Hey, yo, what's poppin'? This your girl,

Northwest

te iwi, this is Rākai Fowfow and Dally teaming up on E Hine.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the wa hoki mai anō ki ngā karere o te wā iai kia toka tūake ara a The Natural Hazards Commission. Kei te nui haere te mōrea o ngā hononga whenua ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa. Nā tāu a huatanga kua piki ake ngā kare me pāna ki ngā pānga o te huarere ki ngā whenua me ngā whare. Hei tā te pauwhirinaki Matthew Guilford ko tētahi āhuatanga e kitea nuitia he tokoiti noa ngā whānau Māori e whai inihua ana hei whakahaumaru i o rātou whare. Hei tāna ki te pāngia te whare e ngā āwha e ngā horonga whenua kei reira he taura ora ki te kore tērā taura ora ka uta tāua utunui ki runga pū ngā whānau hei pīkautanga mā rātou.
2: Tētahi tatauranga e kaha mōhio nei tātou mō te āhua o te whakamau o te mau inihua mā ngā whānau Māori huri noi te motu nei. I raro i hoi te hāwhi te 50 paihēneti o ngā kaipupuri whare Māori e mau inihua nei i tēnei wā tonu nei. Nō reira, ko tāku kia tātou i te rā nei, kia mōhio ai, kia marama pai ai tātou ngā iwi ngā whānau Māori nei ki ngā āheinga a te inihua i tēnei horopaki. He mea nui kia marama nei tātou ki te āhua o te inihua, a kia whakamahere hoki mō ngā āputa o te inihua.
3: Pōrerua! Whakaroa i te iarere iwa te kaumā whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.

0: best throwbacks, 90s and more.
1: Te reo motuhake o te rohe. Te reo inirangi o te Aotearoa toa.
2: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Kua rite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I āu. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
3: Tēnā koe.
2: Hei whakamāra māke, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpako hia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga. Koinā, te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
3: hōhonu,
2: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau kai te kawe ae koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koe tōhine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
4: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
2: Oh. Tēnā koe.
4: Nā tuku koe.
2: Kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi. Toko ake.
5: Kōrero kē ia, I roto tērei tōki hini ngā.
2: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
4: Nā tōki koi.
2: Ai, kāre he kōrero rereke, ai tāpiri atu?
5: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papa Tuanaku.
2: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta.
6: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
2: Tēnā koe.
6: Oh.
2: Maria?
7: Te kupu atua, pēka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakata whito, e ki anei nā kōrunga atua mea rātau, tā rātau e atua hia ai.
2: Ka pai.
7: Oh, pera kia.
2: Tēnā koe, te awarahi.
8: Te whakaaro tuatahi katau mai ko I o matua kore me ngā karakia katoa o Nehera me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
2: Tēnā koe. Te rau hui ia?
9: Ko te whakaaro, ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao I ahu mai. Tātou I hea.
2: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau a whakaaro, I mutu ki tau a whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
3: Kia ora.
2: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahi ke. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, no ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko papa tuānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kai kōrero, ka noho ngā atua heiaha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
10: Hea ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
11: Tēnā koe e te mahine.
10: nā te pō a Papatuānuku. Ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira, ko hene ahu one tīrā, ko hene tītama tīrā, ko hene nui te pō tīrā. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhiotie e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa.
11: Ai.
10: Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki wetahi o aua, ka tai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa okay. Ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei mātātau, mutātau.
2: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tetehi whakapapa e whakahua ana i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake, ka tohua koe, hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko Papatuānuku tetehi o aua ingoa.
9: Ko Papatuānuku, ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
2: Ai, ka heke iho ki era atua wāhine, i raro i a papa.
9: Oh.
2: I ahu mai a papa i āwai.
9: I te pō.
2: I te pō. Ah, koira. Koira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
9: Te kai māka.
2: Kare take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wāinga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
6: Hine te iwaiwa.
2: Te rā pia, koia,
12: koia
2: ai.
12: Koia
2: tetahi,
12: ai.
6: Koira nake tā ko i rongo, ai.
12: Hine
2: raukatauri.
6: Hine raukatauri.
2: Ai. Ai. He ingoa kua rangona, engari, kāre pia te nuinga o tātou, te mōhio, e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha, ka noho ngā atua hei aha. Ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
7: Mea mai te whaera hei whakaruru hau mō tātou te iwi Māori.
2: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
12: He
2: taniwha. E tehi o enei atua. Koira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou ākoa ke nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Ana kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au ki a kōrua ki a pānui tia mai, tētahi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
7: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira. Tainoa hoki ki te kōrero, me ona momo oro katoa i oti ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
2: Ka pai, Lewis?
4: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia i a kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
2: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wetewete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro-tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taihoa ake nei whāki nātu ai.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: O ki mai anō ki ngā karere o te wā, mai te wharepare mata, ka whakakore te kā wanatanga i te kaupapa fees free ngā whare wānanga i te tāhua pūtea 2026. Iai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua a tāua kaupapa i whakatau te kā wanatanga kia whakakorehia. Iai ki te kai ārahi o te rōpū kā karehi Marama Davidson ka pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mātauranga ki ona kiokiotanga.
2: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki. Nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira o te tangata whai mātauranga e te whare wānanga, he paurite.
3: Aura ki mai, te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara.
5: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: Tēnā anō koutou kato e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o Taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koirā te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori 2008. Ko taku reo manuwhiri i tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koirā tā māua kōrero tuatahi a ngā mea erua a i tēniki rā, ka kōrero ia mō tāna ko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taura whiri. Nō reire ngā iwi, e noho whakarongo mai.
7: Kia ora, tēnā whakamārama mai taumahi i te taura whiri i te reo Māori.
8: Ko au te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori, he wāhanga nui tēnā o te taura whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā momo mahi ka mahingia e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo, ko te wiki whakanui i te reo Māori tira titahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hāngai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori. Ko te whakarite me te whakatikatika i ngā āhua, ka pakau atu ki te hunga pāpāho, ko taku mahi he whakatakoto mahiri mō te tīma, mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kaimahi mahi i roto i taku tīma. Toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririkē, mai i te waihanga i ngā rauimi, ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai kunei ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau tīwi hapu rānei, taunua atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpā hono reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa, no reira ai, koe rā te mea nui.
7: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
8: Te taira whiri. Kāri au i kōnei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, no reira kua āhua ono marama noihoa hau i kunei. I ngā rao mua, kua rua nei hau i mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpaho, i he kaere puata hau mo te reo irirangi o Ruia Mai, ngā tau o mua. ko te, ai, he mea meiharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i takutai ngā atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo, i taua wakatai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti i te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ke ka puta taku reo āwaha me ke.
7: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
8: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma no te tai rāwhiti tōku pāpā kāre au i tipu ki roto i era takiwa i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaukau roa pātitere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kenleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. Nō reira i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i aua, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. Nō reira i haere au ki ngā kura auraki ki tokoroa. Ka pake ki au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queen Victoria ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tau erima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. Nō reira, nō mai rāno ahau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queen Victoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tērā, ngā tauira o te kura rā, ahakoa marama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāri au i whiwhi tohu, engari i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira. Ka whiwhi mahi hararai ahau ki Ruia Mai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro, te ingoa o te hōtaka o aiwara, ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. Nō reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
7: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i Ruia.
8: I reira i te tau iwa te kau mā whitu o tērā rautau, i timatau ki kura. Kāri i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, nō reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koe rā au e whakaaro ana, ka taia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori. Pea ko te mate ke kāri i aia te te tū, te pakare kia puta ai tō reo. Nō reira, i au i kōra, ko te reo Māori te reo o te tari. Nō reira, me kōrero Māori a hau kātika, kia kaua au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea. Nō reira, ai ka tino mihi au kia rātau aku kai, hoa kaimahi au a taura nā te mea. Nā rātau a haui poipoi, nā rātau a haui aki kia kōrero Māori a haui ienei rā.
7: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
8: Kao, ka hore. Ahakoa tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te tai tokerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātua i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā huakataka mai, i te whakaro i a he ao Pākehā tēnei kārehe, kārehe huakārehe pāinga ka taka mai ki waka tamare ki mena ka whāngai au, kia, whāngai au i te reo ki a rātou, nō reire kāre i a i kōrero mai ki a mātou. Me te mea nōra, i pata atu ki taku māma. Ah, hea hai koe kāre kōrero māri mai ki a mātou. I ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro i kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ai ki tō pāpa mō tērā, pērangai ki te kōrero māru ki, ki ngā tamariki ka ki taku pāpa no te mea no ngā brau ia. E, kāre au e hi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātou, te mita o ngā pui no reira.
9: Oh, e takiri e.
8: Ah, nā tana apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga no reira. Koira titahi whawhai nui ki wanganu i waku matua i awarara i te pāinga te kino rānei o ngā pui a, me ngā tipurau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i mutu tērā o ngā haerenga, kua pakeke au, toko whāwaku tamariki, whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, i nāinei kei te kura kaupapa rātou katoa, nō reira ai ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, mai mari e rātou.
9: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te tau rewhiri i te reo Māori mō te riki tau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
8: Ai, ai, tautokoro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te tauriwhiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea. E ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, kā ora ai te reo. I ienei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo, ne? Engari ko te mahi mamātou i nāianei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea nōra kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e, ko, e matatau ana ki te reo, me matatau rau atu, kia tūai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. Nō reira, Kia mātou nei, mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tērā tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā krani māmanga, krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tērā momo o te reo.
9: Me haru ana ki au, ki tō kitinga i nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whāngai te reo ki ākoe, kia whakapakari. Nō rei, rewhi ngā tau koe i mahi reira?
8: I mahi ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mo te whakaaturanga o marae. Ka noho au ki reina mo te āhua toru tau hoki. Me te mea anora he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori. No reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi. Kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui a tara, nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te mutu. Waimari au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mo te rohe o te whanganui a tara mō whakaata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mō te kotahi tau, kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga, ka tū au hei kaiwhakahaere kawinga kōrero mō te kaupapa kia nei ko te mana. Ka noho ki reira mō ngā tau e toru, ka tahi au ka haunuku ki kona ki te tauriwhiri i te reo Māori no reira. Ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. No reira, ai, ka tai au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahe au i ngā kōrero, kāre te tangata whai hua, mena ka whai i te reo Māori. No reira, ai, he mea nui ki au i te reo Māori.
9: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pōhehe ao tātou mātua i a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka pute te ako i te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pō he tērā, ingari, kua tai koe ki tērā reanga taumata i nāia nei kia tāi te kite i ngā hua, ana kia whāngai atu ki te reo ki Aotamariki, kia kore tērā pō he e pātu ki Aotamariki. Nē?
8: Ai, he whakai katoa ki tērā. He momo karere me ki me whaka tairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori, he manatū te reo Māori, e hara i te mea, he reo anake, koera te tahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au taku whai i te reo Māori, e hara i te mea i ako noiho au i te reo, engari i tai au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, e ra tūmumo āhuatanga katoa, me tīnei mea te whakapapa, e kore e taia te karo, e kore e taia te wewete, e kore e taia te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koera te tino taonga kua tukuna mai ki au, mai i taku whai te reo Māori, kua mōhio au ki au anō, he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana. Ki au nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, ko ai ona tūpuna, ko ai ona heaha ona kōrero, ko ai ona maunga, ira tū momo āhuatanga, ka tāi ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. No reira, ki au nei, hara i te mea ko taku whai te reo, he i te whai te reo anake, engari i te whai iau i taku whakapapa hoki.
9: Debra, e whia au tau i nai anei?
8: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari mai rāno ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, e ra tūmumu āhuatanga katoa, ai.
9: Me tau pakeke i nāi nei?
8: Kua toru te kaumātahi au i nāi nei.
9: Au e he rangatahi tonu.
8: E tahi kake e rangatahi ngari. Ai, o toko whāwa ki Tamariki, o rātou pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai a whaimuri mai e ono ona tau. Ka mutu ko ngā māhanga, he māhanga wāku e rima wārāua tau.
9: Tō waimāri e hoki.
8: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tū mumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura i nai nei, he māma noiho tīra, o māma ake.
9: Ka pai, nō reira, i nai nei, kei te taura whiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira, i whakaaro pira, koera te huarahi mau e whai?
8: I taku rongohanga kua tūwhira tīnei o ngā tūranga, i whakaaro au te whakapātui nā te mea. I runga, ko te mea nui, ko te reo, he kaupapa nui tira mōku, me te mea nōra he pūkinga wai mō tēnei tūmumu mahi ara te ngā mahi whakapā, te communications tira. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai whakarite au te tono mai mo te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua o kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koera ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira, kui ara te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehiria kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au, kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā titahi atu, i tēnei kaupapa e kawe ka heke au. Engari, i tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, ko arua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mō tēnei tūmumu wiki. Me te mea anō rā, he maha ngā kaupapa kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea paitira kiau, ko te mea kei mua i inei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
9: Ki te kaupapa o te taurawhiri i te reo Māori, I nā hea te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
8: I whakatū te taurawhiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taurawhiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te karauna, me te kiatikia ki te karauna me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taurawhiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kere ama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira kuira i whakatūngia te taurawhiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te taurawhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timothy Karetu te heamana, ko Eri Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki i awara. me te mea anora, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotēhi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawati tērā i awarara. Nō reira nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te karauna me waihanga, me te tiro anō mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hiehia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, kuiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te taurawhiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te taurawhiri i awarā ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamāori mō ngā kōti, me te whakamāori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamāori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atu anō ngā whāinga o aiwarā, te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi anō i ngā tuhinga reo Māori, mā tērā ka tāia te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira kuira katoa ngā whāinga o te taurawhiri i Awarara, ka hoatu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori no te tau 91 ka huri te ingoa ki te taurawhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko ahuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te taurawhiri i te reo Māori, me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga hihiana, te mahi kaiwhakamāori, me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōki roto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, arā ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, arā ko waihanga tia mātai ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te taurawhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Auarara ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātou, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpiri hi ake a mā te reo ki a te taurawhiri. He pūte anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tohatoha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei. Te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
9: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whai anei e tauriwhiri i te reo kia tutuki. Ki tāu tirohanga, kei te anga piawhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngea ngetehi?
8: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu kua āhua o nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tukau, āhua waru tukau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. Iawa rāra, ko te nuinga o rātau he pakeke, he korau, he kuia te āhua. I enei rā, kua heke tērā nama ki te te kaumā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tituki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahi tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tarikāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātau kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kohanga reo. Ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātau me te pune kōkiri hoki ko rātau ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga e hihiana kia puta kia tū he kaiwhakamāori, e ra tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o ērā tari kāwanatanga katoa ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori. Me te mea anōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā tatauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mua i te aroaro, kia tāe mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā, whiti te kau tau i te wā, āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
9: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
8: Ka tae mātai te ki, kua mitu i te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Ki au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutikia no i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mo te reo. Kā ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahi iwi tino tautoko ana i warātau ake mita. Ka te tiro au ki a Ngaitahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano. Koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka arake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei, kāre koe tae te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu mā tauranga mā ngā kura mā ngā whānau hoki mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
6: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri, mō te wiki o te reo Māori 2008. Ko Mania Clark tō kaihautu mō taikura, noho ora mai.

0: of the best throwbacks.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Puku Hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa, ko te kāpena o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ari te mai. Tua! Arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
3: te pai, kei te uri.
1: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
4: Ai.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou. Kōwai, kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake. Mā koutou tēnei. Mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
4: Ko wai?
1: Ko Sly.
4: Sly. Ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
4: Sly.
5: Tētahi
4: ingoa
5: tūturu.
4: Mua e hari a Pāne ākoe he pērā tōna āhua.
5: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
1: Ko Ben John, ai Marika.
4: Hai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly, Ben John.
2: Napa, kāroha.
4: Sly.
2: Ko wai o mātu
1: au. Nā reira.
6: Āna.
1: Ka pai.
6: Rorirori.
1: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
4: He pērā ngā tangi aira.
1: Tika, teka rānei.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
6: Mōkai, pupuru
2: kai nā. Nā pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a... Cuds.
1: Ko cuds. Karena? Kai te tika.
6: Ora tata ia pangi.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koe. Nā reira.
4: Kai a koe tonu e nā kararea.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
6: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Mehe mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
6: Kāne kore ko bēja.
1: Kā rohia, koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
4: Ko Kaihana pēa.
6: Kaihana kia. Āhua piki mō tūi.
2: Engari.
1: Tūi hea te āhua te tinana.
2: Ai.
1: Karawhiua.
4: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Ko ia kai a koutou.
4: Kai
1: a koutou ehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
6: teka.
2: Teka.
6: Te teka.
2: Teka.
1: Ai te teka.
6: Kopona nekātahi ane e kā koe tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
7: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
7: Ai, no koe kā roho i tērā kupu.
4: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka auaua ki aia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
6: Kei a koe.
2: E, whakātuhi ana
1: ki a? Ki ohua.
2: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
1: Tarawhia.
6: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
4: Tua.
6: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
4: te tunu kai, te tunu heki.
8: Te raurau iti.
4: Ai, te raurau iti a haere.
5: Te pura.
4: Te raurau, nāu te raurau.
9: Te rau
4: te aho. Te tapahi i te miti.
9: Te rau whiri. Taura whiri.
4: Ai, tata tonu tēnā.
8: Te kete.
4: Te kete, ai, te kete.
9: Te kete.
5: Te moni rānei. Ruku, ruku.
4: Te kete tuatea, te kete aro nui.
9: Tui, tui,
8: Te kōtui.
10: Aroha mai, ko pāu te wā.
4: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino fio.
10: Tīmata.
5: He waiata. E whāngā kupu.
9: Whanga kupu.
5: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
9: Tui tui anga.
5: Hau.
11: Hau.
5: Hau. Taka i ture
8: hau, tēnā. Hau,
9: hau. Piko.
5: Kuputura.
9: Ki hau hau piko.
8: Tuku ara nei.
9: Kau e patu tamariki.
11: E pāto hau.
8: Patu.
4: E pāto hau.
8: Tika hau. Enoho.
4: Tangata ki atu.
11: Ki ora ki ora.
5: Rapai.
4: Karawhio Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
5: Tore kubu. Kupu tuatahi, ngā.
4: Pehe ngā i tērā.
5: Hei aharātou, kai te pai Harrison.
4: Te hua, te hāngau te ngā.
5: He aha tēne, he kapa.
4: Ngāri, ngāri, ngā.
5: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tū rua.
4: Ai, ngā tūmanako.
5: Rangi.
4: Ngā rangi ātea.
5: Ngā tirangi wewehi.
9: Kia ora.
10: Ngā tirangi wewehi.
4: Kapai, mana nāku, karawhiua. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
11: Waiata.
4: Ngā. Kupu tuatahi.
10: Kamahi o ngutu.
4: Ngā. Tuarua.
9: Punga wiriwiri.
4: Whanga ku. Whanga
11: ku.
4: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
9: Ngā mea poto.
4: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
11: Kōrero.
4: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tīkura.
4: Tamariki o te kohu. Mau pē te wei. Te ahua nei, kua mohi o ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te ao urotaurota, ka mau pē te wei. Tātai ko te kukua ua ko tērai. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
10: Tau tohe tohe.
8: Rāra ngā whāne.
10: Te rāra.
9: Rāra ngā.
4: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaai, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei me mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātou.
5: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
4: Karawhia manaia.
5: Kei aku nui, kei aku rahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei, e ke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hāre, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
11: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
9: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina.

0: tanga katoa na te hā. Hei. Tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā huatanga katoa. Ah,
1: tāloi
2: ia. Wai tonu te kiri.
1: O ngā pepe nei o ka pera.
0: Tāta kei roto i te taihui. E ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
3: Tēnā koe, tēnā koe.
2: He te iwi. Kawa koe tau e whakarongo atu ki ene ihuhu pē rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhu
2: pē. E mihi anā hau ki a koe tau i rungi i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhia rane o tarau.
1: Ai.
2: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koe tau ngā kaumātua, e mano a tītī tonu ane i ngā mahi hākina kina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
4: Ka pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
1: Kia ora tātou.
5: Kia ora tama. Kia ora tama.
1: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
5: Ka aroha ki o kaumātua.
1: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
2: Ka kaumātua pia i kona.
4: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
5: Ā,
4: tukuna.
5: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ane ki tana tāne. E ūtonu ane ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ane ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau,
4: waia
5: mai ki āhau.
4: Ware, ware i ākoe te nama.
5: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui, ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
3: Aroha mai a kukui ia. Nā kukura uma, aroha mai.
5: Aroha
3: mai.
5: Anei tere.
3: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi o kūtou? Kei te mohi o kūtou? Kāo, kāo. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou.
1: Kia ora.
0: Tāki pērā e te rau e o ngā kōrero o Keihana.
1: Kia ora, Keihana.
2: Kāre ana kau mātu e whakaehero.
0: Kei te whakaaro pērā o kia.
2: Kā rungo i e tere kā te wākau ki te kāe.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me au aha ra wātu te pātai. Ne?
3: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
3: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
3: waiho pai.
0: Pātai. Au aha katoa.
2: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Waiho pai.
0: Maroke. Tangohia he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Ki mano, thanks for the world. Checking out the latest in news, mai te ao tō rangapū. Ko wehe te mema pāremata o te tai tokerau, a Maria Meno Kapakingi i te Pāti Māori. A o whakaaturia he rōpū hau e ki ana ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mā tāmua o tēnei pāti. Ko te oranga o te tai tokerau me ona a piti hanga huhua. E ai ki te Pāti Māori, ka whakataetai tonu rātau i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi. Ko te paenga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Ka tū te rōpū hau i te pōtitanga, e haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe. Mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei wāinga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mo te taha ki te rōpū reipa. Kore kāore ka whakaingo tia he tangata mo te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno. Me huhana mo te pāti kākāriki. Āziawa, toa, toa,

0: Flashbacks.
1: 90s and more.
0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te āziawa toa.
2: O te wairua whakatātai karangona ka kite airunga i te hōtaka whakahirahira rau atu nei, opuku hohe.
3: Wairua! Wairua!
4: Wairua!
5: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
5: Tyler!
3: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
2: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia ta te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, he mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dante McLeod.
6: Kia ora boys.
2: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro hea, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kei ua chitātau ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
7: Ai.
2: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
5: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
6: kei rawa e pūtua nei, kui. Kei rawa e pūtua.
2: Alua pai nei.
6: Anei te tauira. Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koe a te whitu kānawanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
2: Tahirau pai hene.
6: I ki atu.
2: Tuatai kurongoa i te tahitangata e pērāna. O tene.
8: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koe a te whitu kānawanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
2: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapanapa o te pipiri tango pautu tango pipiri. E hara rawa i a pere pai!
3: E hara,
2: Mauke te
6: mui. Mainga, mainga, hara mai te pai.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapanapa o pipiri tango pautu tango piripi. Pipiri, e hara rawa i a piripi.
2: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
6: Mainga, mainga.
2: Pere, te tangata whakamutunga.
5: Pere.
2: Karawhiua e pere.
10: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kāna panapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
2: Ko te mea rawe katoa piri. Ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ke nei. Hea ha, te aha. Kai te pohio ke rātou, hea ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
6: Karawhiu e hoa ma.
2: Anei.
6: Kia kaha.
2: Anei, kia kaha kōrua tahi.
5: Ngā ngutu.
2: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
5: Ngā ngutu Māori.
2: Karawhiu.
3: Au mihi. Au mihi.
5: Au.
3: Au mihi.
5: Au mihi.
3: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
5: Pai kōrero.
3: Whakarite rite.
5: Whakarite rite.
3: Marae.
5: Marae.
3: Pai pai.
5: Mama.
6: Tata.
3: Pai pai.
5: Pai pai.
3: Mai oha. Mai oha.
5: Mahi.
3: Mai.
5: Mai
3: oha.
5: Oha. Mai oha.
3: Whakatau.
5: Whakatau.
3: Whakatau.
5: Whakatau.
3: Mō teha teha.
5: Mō.
3: Mō.
5: Mō teha teha.
3: Māra. Māra.
5: Ma.
8: Ra. Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wahuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Mau tēnei teiria.
5: Whakamātauri ongu tū i nānei teiria.
8: Ka mai. Wepua.
1: Kapa haka.
10: Kapa haka.
1: Pēnaki tanga.
10: Pēta wai tai.
1: Pī.
10: Pī.
1: Naki.
10: Rangi. Pīrangi.
1: Pēnaki tanga.
10: Pēnaki. Pēnaki tanga. Pēnaki tanga.
1: Te.
10: Te.
1: Pane kire. Pane.
10: Matasene.
1: Pane.
10: Pare.
1: Pane.
10: Pare kura.
1: Pane.
10: Te pare kura.
1: Pane.
10: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
1: Pane kire.
10: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
1: The mongoose. Māori.
10: Māori.
1: Mati mati.
10: Miti miti.
1: Mati. Mati mati.
10: Mati mati. Oh, mati mati.
1: Pā.
10: Pā.
1: Kana kana. Pā kana kana.
10: Karanga.
1: Pā.
10: Pā.
8: Tēnā kōrua, kōrua, mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Hara mai. Anei.
6: Hāte.
5: E kaha kōrua. Hāte kiwi. E mana o te tokerau gei runga i a kōrua.
8: Kana whio.
9: Taku.
6: Taku.
9: Taku taku.
6: Taku taku.
9: Hohi pera.
6: Hohi pera.
9: Mate kai.
6: Mate kai.
9: Wai Māori.
6: Wai Māori.
9: Wai Manuka.
6: Wai Manuka.
9: Tākuta.
6: Tākuta.
9: Hau ora. Hau.
6: Hau.
9: Hau. Hau ora.
6: Hau ora.
9: Hua.
6: Hua.
9: Hua whenua.
6: Hua whenua.
9: Wai ariki. Wai.
6: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
9: Wai rere.
6: Wai. Wai rere.
9: Nehi.
6: Re. Nehi.
1: Nehi.
9: Hia kai.
6: Ta.
9: Hia kai.
6: Hia kai. Hia kai.
9: Hia kai. Hua.
8: Kamutu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo ne. Anei.
5: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
8: Anei.
5: Ka
8: pai.
5: Ka pai tēnā.
8: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
5: Rau e tēnā.
7: Mana. Mana.
9: Pane.
7: Ma. Ma. Ma. Mana.
9: Pata.
7: Mana.
10: Pata.
9: Mana.
10: Pata.
7: Karu. Karu.
9: Karu.
7: Here.
9: Here.
7: Koito.
10: Mena I kupu e te rawa.
9: Tautoro.
7: Koito. Koito.
5: Oh, ke tere.
9: Hare tonu.
7: Hui hui.
9: Hui hui.
7: Riringi. Riringi.
9: Ririki.
7: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
9: Riki riki.
7: Papa ma. Pa pa ma.
9: Papa.
7: Ma.
9: Papa pa.
7: Papa.
6: Papa.
7: Ma.
9: Papao.
10: Papao.
7: Puku kata. Puku.
9: Pukana.
7: Puku.
9: Putu.
7: Puku.
8: Oh, where? Hika mako he ngara, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, ummai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
6: E te pai, kāreta e te toi.
8: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha.
11: Whakahe, anei te taha whakai. Kaya koutou te wā.
5: Patua te kaupapa boi.
6: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tino no tātou, whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahia te rākau a te Pākehā, hei ora no motu tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e mahana i tō tinana.
10: Kōrero.
6: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
11: Kia ora rau ātu, tina pe tātere.
5: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
6: Tēnā koe.
5: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
6: kaore ka tērā
5: e whai, kaore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
6: Ka ora,
5: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
11: Ki te iwa karaka.
5: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
6: Ki te whiti,
5: i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira ā ta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
11: E mihi ana.
6: Karawhiu e hika.
1: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
5: Ah, okay, oh, ai, pā te kautāra.
1: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mō aitu kai kriti anako, ki ai te whare whakare ki tiki nanako, hiki ngā mō aitu ai ana.
11: Hiki nā!
6: E kiti anei ngā rua.
5: Tika, tika,
6: e kiti anei ngā rua. Anei kere rua. Anei.
1: Ko tai te kriti anako, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
11: Hiki nā te rā kai Pākehā.
10: Kore roa atu.
1: Nā reira, me pērā au ki koutou.
5: Ai, tika.
6: Nā nā koe.
5: Mōmona.
6: Ka rita e koutou ke māta ko tiare.
1: Ana.
6: Te pā ua ua.
1: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, rākai. Hati Pākehā.
5: Kia ora. Pātua.
11: Ko tau te kōrero.
12: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako.
5: Ora, koira
12: te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i enei mahi a te Pākehā. Tangohia enei, tangohia enei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
6: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
10: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: Mutta se on laittako
1: pöytä vaikka. Ate Mauri, ote Mauri, te oranga e. He hata tue korero nei mo ngā lakau a te Pākehā. He ahi rarau whenua iho, he poto nui ho te wāewhai oranga tō tinana. He rangi, haramai ki tēnei taha, haramai ki e nei maere tū, wow. Tāne mahuta, lakau kauri o te Mauri. E orai te Mauri. Kei konei te orangatanga, tonutanga mo te Mauri, kei ngā lakau o te Mauri. Māori, hei aha noa nei ngā rākau wā te Pākehā, haramai ki tēnei taha.
2: Yeah.
1: Oh, oh. Tere.
3: Tēnā koe pāniā.
2: Ko ti a mātou te whakatakoto a mātou take, ne? Hei whakarongo mā koutou. Ko te oranga o, mō te Māori, kei roto i ngā āhuatanga o te Māori, o te ao Māori, wai hoatu ngā rākau wā te Pākehā. Ngā mea patu i te tinana, ngā āhuatanga tāmi i te reo Māori, ngā āhuatanga rānei, hei whakakotiti i o tātou whakaro. Wai hoatu e rā ki te taha. Hoki mai ki ngā āhuatanga o te ao Māori. Ko te reo o te Māori e pere, kaore e puta i te kamera. Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata e pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati. Nō reira. E whakai ana mātou, kaore.
4: Whakai
2: ana, mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te Pākehā. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu, paina topea.
0: Tēnā koutou e kīnei me hoki tātou ki te wai o tātou tipuna ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū wata wata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainganga kia ore. Haere, whatu-whatua mai, he korowai, he rāpaki, he harane, ngā kākau, whakarere ngā kākau Pākehā nei, e ki nei koutou. Pāne, e hoki koe ki Pōhara, ki reire koe whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putau ahi kau, e whakamahi anā, whakamahana a te Pākehā.
2: Kare, mate huke i e rā wā.

0: Nō nā te mahere. Ko te manu kai I te mātauranga. Nō nā te. Nō nā te ao.
1: Gandhi. Dalai Lama. Kia ora, ine.
2: Kā rawe, kā rawe.
0: Kia ora.
3: Tino nāwari tērā.
2: Panoe, tātou mā, kuia, kā. Me haere tonu ngā mahi. Tātere, e tu e hoa me haere tonu. Pai ki au tēnei ki mu e tu.
1: Rau nā no.
2: Rau nā no.
3: Oh, he hoa.
1: Ka wea
3: tā. Kā ne wana mahi? Ko te manu e kai ane I te mātauranga. I te miro, nōna te nahire. Ko te manu e kai ane I te mātauranga, nōna te ao. He kai whakaari ahau. Nō te tai hahi, tino mutuna mai o te rere ki ene.
1: Tommy!
3: Tommy, ai, tika, ko e taku ingoa,
1: whānau. Tom Cruise!
3: Ah.
2: Tame kru! Pānia.
1: Ooh, oh, no.
4: Tame kru he.
2: Anā pānia.
1: Ko te manu, kai I te miro, nō nā te...
0: Michael Jordan!
1: Ngāhere, tatari ki a mutu I aku mahi. Engari, koi nā, te whakautu tika. Kai I te mātauranga. Nō nā te ao.
2: Steph Curry.
1: Jordan, kia ora.
2: Steve! Emi hi ana, nā rai nā, e mohi nei tātou, ko te toa o te whakatātai, katoa o te hotaka katoa nei, tēnā koutou I te tīma nei. Pono, I toa I a koutou te wāhanga whakamutunga rā, nā rai nekai te pai tonu. E tu, he waiata te hāne ake nei, kia rite mai, ko te tīmanako kai te rite koutou ki te waiata. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō, kia runga anō koutou I te pai o tō tātou reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha ki te kororo Māori me te whakatairanga I tō tātou reo. Tēnā koutou e hika mā, pō Marie.
1: Kei a koe tāu.

0: We're Aussie over 2FM.
1: Tēnā koutou nights with Noel, mi ngā karere o te wā, karere ana te manu ki te tai tokerau, ko hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpuhi ka Māori a. Te kaumāiwa ngā iwi, kei roto i tēnei tira, hei whakaarahi ake ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Mā tēnei hono ngā ka tāia e ngā iwi, te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahu mahi kaimoana o Aotearoa. E ai ki te heamana o te runanga iwi o ngā puhi a Mane Tahere, ko tēnei te wā ki te whakapakari ake i ngā rautaki whakaputa hua mō te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahi tahi, me etahi atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahi tahi, ki etahi atu o ngā iwi. He mahi tika ana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga. He wā pai ki te haka rautaki, haka koe ana wā mātou Pākehi hi ika.
3: E rere a rōrangi nei ngā oiata Māori,
4: no ngā tau o mua,
3: tei rawa mai ki te rangi nei, te reo inirangi motu ake o te rohe, te reo. O te Aotearoa.
5: Tēnā anō rākou tuka tō te iwi piki mai ki mai te hōtakai mō hiu tia whānu i tēnei ko ngā take ato wā. Ko tēnei hōtakai titiru haka muriana ki tētahi kōroa i whakohoa kei o koutou Wairua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori a wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōrohi atunua nei te iwi. Nā rira ko ngā kai kōre ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōrero a te ururua Flavo i ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea i roto i te rūpā kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātātu kai kōero tuatahi e pāna i tēnei take nārira hakarongo mai.
6: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha wana mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōrero kia kaua haere ki reira ki te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te e kia no tāu a mātou tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō nohori roto i te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātou tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kaereke e kōrero ke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā Wairua i roto te ao nei. Ahakoa nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā i rote te koro matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānau ra. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao nei ka kamumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
5: E kia na hoki e tahi e te hoa kei te whakamā hoki te whānau. Nā te take ka hore tino mōhi o tio whānui tia. E hake te take i whakamata e whakamomuria i te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā larurau ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
6: Koera tau ahangatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kauwhau. Nā, koera te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kaua e kororo hia. Waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i he tahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha, kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te āhuatanga e pāem ki taua whānau. Ngā kōrero o te āhuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whaka utua tērā āhuatanga ki te kōrero ki. Kareu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te tahatonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā mene i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura ka pāho tia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaro ki te iwi pāho, e rātou āhuatanga, anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
5: E tari tērā pēni, herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnei?
6: E karere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua kia papa tuanuhu. Kei reira kē te whakaotinga o ngā kōrero nei.
5: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo Flavon. Te take i koero pērā iaia, e whakaohoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E te ibika huri te keu tō tātu waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. E kei muatunu te rā kaupapa i o tātu aroharo.
4: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori. Kei a mātau ko te kōhuru i a koe anua.
5: Ai.
4: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei. Nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēr tātau ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō. He iti ni te tangi, kāreke e tangi hian. Ne, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rungo te ngā kai rīpoata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E whakaheana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tēra. Kāere e whakae. I te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari kātahe nō tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. kai a tāua anō, a tāua tika. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tāt. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero e nāi nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangaro, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. A nei tono kōrero, ko tēta, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tāngata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tono kōrero, me titiro anō tātau ki te taha wairu. Mai rāke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rāne tātau e tiru ana. Kaere tāia ia tāua te Māori te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
5: E nari a whakapono anako ki ngā kōero, e tika ngā kōero a te ururu o Flevo?
4: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia. Te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumaunu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Ka mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Whakai anō ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā nō hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, ene āhuatanga, kia kaha tātou, ki te awhia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata ori-ori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka tāia e rātau, ko pakari rātau te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro. Kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wēra tū āhua nā. Ka tārore te tangata iāia, e haranohoi kia rātou. E rua hāro pēr, ko tai hāro pēr, katai ka tāpukete. Ko kite au i tōku ao. Nē. Nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tonu pēr te kuari, ko whaike ngā mahala i te ao o tau. Nau i kite au, i rongo au, ana i te pōni ka kōrero mai a Amsa. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangiana mo tana mokopu. Kaere rai kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, nei, he taonga te tamaiti ki a tata. He taonga. Nē. Ka kite koe ngā kaumātua. O mā koeanta I whakatupu tahi jama. Ehara, mātou te mokupuna nā o mātou ake mātua tīpa kaore. Te ko, o te katoa. Kai te tituro a mātou mahi. Kai te whāngai mai a mātou te kōrero. O mātou hinangaro te tieki. Ke kore pā I te raru, te patu rane kātai ke patu tiana makai, kare au I patua. E o mātou mātua tātua, o mātou tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
7: Ai.
4: Ho mai te tmaiti a kiau, ko koe kai te tūkino tēnā tmaiti. No, I tipu mai uruta I tēnā. Kai te tika ngā kōrero a uruta.
7: Pepiku penga tērā. Pātai ki a Amster Media te ibeotu ngā tipro, me he mea he tika ngā kōrero a te ururoa Flavo.
8: Tā hua nei, tā sone me taku mōhio ho, o ngā tāngata I whakamomori I a rātou, he mea, te nei tā hua, me a te kōrero I ro kao, me te kapatua rātou I a rātou. Te me nui ko te whakatipu I te tamaiti mai tōna I tīna pake ki rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu I aia I ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori I aia I aia I kōrero anō tēnā
7: ae
8: I mau mō te āroha mōna mai rāno I tāna tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mo tāna manaakitanga I ona mātua, ona tūpuna rāne. Whakamomori a prabu. Tā reira I pēnā e a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto I a koutou, engari. Paukato te aroha I te tiaki, te whakatipu I tēne tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau tanga mai a pakeke rāne a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ko whakamomori te maiti iaia o te tangata iaia anā ka tāpū ke I ki wahatunu I te waharo o te marae koina ngā tikanga mōhio nei au
7: Taka I mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
8: Ai, heaha ngā tohu, koe re te mea kino, te mea uaua. Koe re te mea kino, te mea uaua. Te mea na he tangata I ke mōhio ana, ka kite I ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne ki te whakamomori iaia. He tipua te tangata rā. E me uaua te kite atu I te taumahatanga, I te mahi a whakamā I tāna mahi, I te tangata. Ka kōrero ku ki te tamaiti, I te tangata rāne, I taumahana. Kaere ku te mōhio, hea te mehemehe mate, I maremare ni aha rāne, I pai tēne, I pai wēnā, tohu. Engari tēne me te tohu, te whakamā, kei roto I aia, ngā taumahatanga me ana. Kaere I pīrei te whakaputa. O te mea, kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
7: Ai!
8: Ai, inā reira, koeira te tino, inā ka mahi a whakamā I tāna mahi. Anā nā waira, ko haere koe tikipio te tamaiti nei, o te tangata rāne, ko tārono I aia, ko patu I aia, ko whakamomori I aia. Ai, whakamā anō, he mamai, whakamā, engari tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, koe hoki te tika, waihoma te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu I te tamaiti te a te tangata rāne, me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga, i roto i tēne me te whakamā. Tēne me ke tāe tangata te āwhine i a rāte te whakamāmā, te harane, te tango mai, mauri ki te tōunga, ke karaki e tia ia. Engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
1: Ai.
8: Kā hua, kā mahi e tēnā mahi te hopo. Ka munga, ka haere, ka huna i a ia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi ae, ene ko mate, whakamomori i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, pīrangi tēnei tangata, te whakai, mehe tangata, i ki akera, mehe tangata, me kite ani iau tohu, e tino tipua, engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, koena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāu, mehe me i whakatipu tika ngia, te tamaiti nei te tangata rānei, ko tōna whakautu ki tērā, mahoe te kōreo atu ki ona bātu, tērā tērā ke te taumaha aia, ana me mahi, me whakamumuri aia i aia, kā rā tāu e tāia te pupuri, te aharane, te kite, koenei ngā mahi kei roti i tōna whaka e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, patu tūna te tanga te iae anō, engari me pēne te kōrero. Pa patu te tanga te iae te tāna hōm tūk me pēne, nā te porahai no te harane. Me tāna mōhio, he mea ka patu e i tōna iwi. Engari, mua tēnā ka patu a i a anō. Ne, ka patu a i a anō no te me mana tu a i e patu. E koele te tahi o ngā me kāre tātou i te mōiho. He hanga tohu ko rake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri huri haere anō rua te hini ngora te tangata. No nā waira ngō no. Ka mate iaia. Te ua ua tēne me te whakamomori. E tika ana ki kōrero hie. No te mea, he iwi, he tika ngā mai rāno tēnā te utu te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati. Ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamākiru e te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau mahara wātu, anā ka whakautu i ki te whakamomori.
7: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā, ko ngā tangata e mā te whakamomori nei, kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāria ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna ko te tahonga rikarika a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhiotia, e ha kei te take i mā te whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nē rā?
8: Koeiro hoki tētahi me kōero watu rātou mōhio e take o tōna patutanga i aia. Te whānau rāne i ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi te whakamomori. Kōrero wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tāna hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tāna, i roti tāna poho. Ngā waira, ka huakina te tato ana, kei kona e pata ana, e kumateke, patu i aia. Me ki pēnei, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēra, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāmai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. He kaha te take kāri whāki ki tāna mātua ke te āhua taumahaia, ākoe, tāna hōrāne, wāiarāne. Kaha te take kāri i te me, i te whakapolo, i te kōroe ki o na mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tō na taumahatanga kei o tu iai.
9: Kia ora.
8: Me whakatūtata te tahi hui. Koere te hiahia ki whakatūtata te tahi hui. Me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamumuri nei a rātou. E hara i te mea mo te ki ahua. Mārama tātou, me pēhea tātou, e tukatipua tātou tamariga, me te āwhini a rātou, te hung e taumahana i te hinungaro. O ngā tohu kāre i te kite.
7: Amster Media, Davey o ngā ki prou. Tātou kai kore, mutu kai teibu ko te kaumātu ni ko parekura kupenga e hui taratu i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei e titiro me peha te aukati e nei mahi te mate whakamomori.
10: Kāsi ko tā mātou kaupapa ko te para i te uarahi mo te ao Māori ra, mihi mo te ao Māori nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa mai i te whenua o Kanata nā ko te kaupapa nei e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā, nā kua oti nei. Te kaupapa nei a mātou, ka pakanui mātou i te kaupapa nei. E mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, a ka huri hāri ki te motu o te whenua. O tēnā. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tānga te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tānga te whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhio tia, he mahake i tērā. Ngā tāngā te e whakamatamate ane, ia rātou i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhio whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea, ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhio tia, mehema i whakamumuri e aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrere, mai i tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea. Ai, noho ōrere nei mātou nā reira, mātou e mōhio e he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mā tātou, hei whāwhatanga mā tātou, hei kōrerurutanga mā tātou. Ai, i tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei ngā kōrero nei ki te motu. Engari e mā ngā tāngata kua traina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rāpea e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e traina hia. E traina hia nei tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā ke ki tun tātou me ki rā ko te tai āhuatanga nui o tēnei te mai e kia nei ko te bully ne a ngā tamariki ngā wāhine I roto I ngā kura tātuki ki ngā tāne ko tahi nui o tērā kaupapa engari ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te kei te tūkino hia I roto I te kura ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne, ki te whakamōmori. Ko tahi tērā kaupapa, engari, tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhuatanga, ko e tahi, ko te mai whai ā ipo, ko e tahi, ko te mai traiwa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamari iwa. Te nuinga nueho o ngā mōmu āhuatanga.
7: Ātira e tebi, ko mimi tiaka no ngā koero, hakarongo meno I tā tātou hōtaka, ngā takeo te wā a te rā wiki, a whāriki hi atu no e tahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ria tēnā rā koutou, tēnā koutou, noho ora mai.

na norei re te motu. Ma wāta, mā te reo, hei whakamāruma.

0: Ngāti Aotearoa.
1: Ahakoa he kanu hi hou e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Wairua. Wairua.
3: E venu.
4: Whare iti noi monei.
2: Ka ora!
5: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o pake tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wai rua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
4: Irei rāu, tiare, irei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko maraina nei. Ta hia o tika ngā pere ngai hongi.
8: Rā tapu, hauwa mai te tukau karaka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua Mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki a koe ni oni.
9: Ki te are tēnā koe.
1: Toa. Kei
10: ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia ta tūmai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rei toa.
4: He koe ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo o te reo.
10: Nā te heo te reo i rāru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia ta tūmai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kā pānu tia tāwe ki te ai. Kā pānu tia tāwe ki te
4: ai. Kā pānu
9: tia tāwe. Kei ngā pūhi, manu au te o te wao tapunui a tiriwai e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora, kia
1: ora, kia ora. Pere, kia Māori te reo.
8: Kei ngā pūhi, manu au te o te wao tapunui a tiriwai e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
1: Kā mā. Kā pai. Jeff,
8: me te panu.
4: Jeff, kia kaha
8: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wā nui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatu. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
4: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wā tapu nui a tirua. E puhia mai nei i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatu. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Kua nō, ko te kēmu e hārea ke nei. Ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa. Koutou
1: katoa.
11: Tātou katoa.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Tehea kaupapa. Kei a koutou. Kei kaha, Jeff.
9: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panekiritanga.
10: Te rita pepe.
12: Te pāpai te wai.
10: Te pāpai o Pānia, honiki.
1: Eki.
11: Tangaroa whakamautai.
10: Maisi.
4: Kia ora.
13: Maisi.
11: O te kapo pango no te whanongat pro.
10: A hau iau e tamariki ana.
4: Moe moea.
10: Ngāti pro, au. Ngāti pro, au.
1: whakawhiti. Whakawhiti, ka pai. A to whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i te tahi.
11: Tēnā.
9: Piki anata.
4: Piki anata. Piki anata.
11: Ana.
4: Piki anata.
11: Ma tapu tapu.
10: Tapu tapu.
4: Tapu tapu.
10: Tapu
11: tapu. E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ngā tapu tapu.
10: Rewai. Rewai.
11: Paupa.
10: He mea hei. Hei. He mea hei.
11: Hei hei te bohi. Te pune.
10: Kau te tapu.
11: Rewai. Hei te pune.
10: Hei.
11: Pune pune.
10: Hei whakamāna i te kai.
11: Pune pune.
10: Tapahi.
4: Tapahi.
11: Tapahi a te nahi.
4: Pārawe.
11: Ai.
4: Ai.
10: Te kore, e muri mai te kore ka puta te.
11: Te pō?
10: Ai!
11: Hoi!
10: Hoi! Ai, he hoi te rangi. Ai!
9: Ika mā!
4: Kaurua ki te tara o te wahi.
10: Te tauaro o te rā.
9: He pango te tara.
11: He tō haurei! He tō haurei!
9: Ka piti te ahai.
1: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
11: Heina.
1: Kia kaha koutou ku tō tīma.
11: Ata haere, ata haere.
4: Nā koe, ko mau ki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
10: Karāwe ua.
11: Pāhi, pāhi.
4: Potai.
11: A kapai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
11: Ai, te pune, te pune roa.
4: Ruri.
10: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune, pune, pune.
10: Mata pune ngā.
9: Tāti korero. Ah, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
10: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
9: Kōhua.
10: Kā! Kāpai, whakawhiti, whakawhiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
4: Whiriwhiri hia tētahi atu.
11: A ko te ropu kapa aka.
1: Anai. Oh, ropu kapa.
4: Ia koe, kai hakoe.
1: Ka tahira hoki.
10: Ma ma rara te
11: ne he kaupapa pai.
4: Oh, oh, oh, ah.
9: Oh, te arawa mihi.
11: Wakahuia. Mātara i ore.
9: Kore mātara
11: Tawira mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
9: Nei. Bok.
4: Ai.
11: Te taitanga!
10: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei rau.
11: Ana, ana!
10: Nō te waipainamu.
11: Nō te waipainamu. Nō te waipainamu.
1: Kai te mohe o kē kōtou. Kia ngā ki te waiata koro.
9: Te manu, te manu!
11: Nō kaitanga.
10: Raki, raki!
9: Te!
11: Nō te taitanga tēnei rau.
10: Whatu, whatu kura.
4: Tēra!
11: Te roi mata.
9: Vai kato!
11: Stevie! Stevie! Te pono mana
4: tāwhiri! Kia ora!
11: Tai rā, te tai hau āru te nero
10: bu. No ahi te reiria!
11: Te kura i pai rā!
1: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu i ngā mahi whakārī rā. Hano, hae e hāne kenei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e rongo nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, i o nā e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātau i eke panuku, huano, i nā e nei ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
10: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore e ke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
10: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
9: He mea nā koe.
10: Te take me hui tātou.
8: Ana.
10: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke, we rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana te mahi. E pai ana te rā i te hui. Nē, koe rā te mate, ka haere noiho ki te mahi, ka are āta whakaaro,

0: Ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei te mā, kei te tika o, ki pake, kāre koe I tāti ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
1: Pai te kōrero rā.
0: Māramau I o kare aroto I mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui. O ngā hui, a tēnei, tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kwa kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou I te kī, kia kaue e hui, kei te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahurahu. Kia ora, hika mā.
2: Kia ora.
3: E tika nā tērā, kāre au I tai mai ngā kākahu whero. He anō, I tai atu au ki te hui. Ka reo I whakai, koe rā te pai, ki te hui, ka whakaromo ki ngā kōrero. Ka whakaromo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, ka re rāne e whakai ana. Ka re e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, tō kohau. I te tīma. Tōka hō o wera. Ai, kahurangi noa, e tonu atu. E pōtonu atu. Ki tīma kahurangi. He wāna. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Ai, no tūhoi, no tūhoi. Tangua, ko ākona, ko paka ākona au ki te napaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui. Hui e tai.
4: Tātou, I rongo kautai I ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōrua ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kaua tātou e hui mō te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari, e whakahē ana I te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
2: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
1: Kia ora, hui, hui.
2: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu, hui e tāki. Nō reira, e koutou mai, no hono hopani ana I gai wenganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
0: Ana, hare kui ki te hui ki te kaira anei.
2: Ana. Ngā mea rua, ka māre na te kai ki te hui.
1: Ana.
2: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
1: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
5: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei huihuinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināinei, kua pai te mahi. Ināinei, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena I whaihua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui I runga I tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrero tia, kuinirangi kua kōrero tia. E kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
2: Āna, hui hui.
5: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, I enei tau e iwa, e waru e rātou, I hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou I whakai. Kia he a mātou mahi,
4: kāre mātou
5: I whai, kāre mātou I hiahia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
3: E hui tēnā koe.
6: I mare nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta, ia koe tau hui. Tiki a nei.

Te Reo Iriranga, o te a tiaua toa.

0: Come on.
1: Tereo iriragi motuake o te rohe. Tereo o te atiawa toa.

0: puke atua ki paikākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: He Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātau te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātau katoa.
2: E ngā mana e ngā reo. Nau mai haere mai anō i tēnei wahanga i roi i tēnei irirangi a Wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongo nui. I tēnei wā ko Wātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine o tira tame tērangi.
3: I tupuake i whānau i te hohipe i whāngarei nei ka tupuake ki ki te tahi wāhi e meinga nei ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakahia, mai te rā wā ki te wā i tukunai au ki te kura, te tahi wāhi e meinga nei ko Hato Pētera i e nei rangi. Nā, ai, koe te rau tōku kimatanga mai ki tēnei au e kingi.
2: Ai, marika, nā kamutu e hoa, pēhā te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā i ū ki te ahi, pēhā, ko te hea te hāhi matua ikona.
3: Ai, ko te, i hakatupu ake i te taho waku i ngā mātua o tō mātou māma. Penita au mōhiona mena he Waimari e rangi wau te mātā mua o Arao Mokopuna nā kariruau i raro i o rāua parira ko tō mātou tupuna ahopate rangi he tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupoti ki wire murātana. I tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa me te mea nōgi ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiti anā ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu i uru tahi atu ki tērā māramatanga i tā te kōrero e king.
2: Ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whakahēre hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
3: Me pēne ake pēhea i te wā i kitea i au ākanohi nei e āhua tāpiri tahiana. Ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga, ko te hāhi rātana. E rangi kei kunāno ngā momo hāhi, katolika mihinare, me ngā whanaunga momo nane. Ko rātou pēr te erā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawe i ngā tikanga i runga i ngā marae. E rangi nā tō mātou tupunāno i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te āhua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganui i ngā rohe o Ngāti Hine o ngā puhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera neke neke hanga kānu no te te piki te heke hoki o ngā ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino Nangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna anō te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurai te rongo i Wainganui ngā momo taukumekume putātō hoki ki ngā pakanga i pā i e rā wā.
2: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kienlau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi, pēhea?
3: Ki te wā i mātakitaki a keiau, ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēnei ake pēr, i whaike rātou i te ahuatanga o te hono, me pēhea i honoi, he hanga tātai, he haranga kāwai, o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae, me ngā momo wehe ngā o ngā hono ngā ki te wākāinga. Tērā te tahi mea ahua kaore tino kite ana i weneirangi i te wākāinga e o te kaha o te haukāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai. E karapu kei rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaheke ana. I enei rangi ko huri noi ho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono haere ngā hunga kua huihui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai, tō te whakapapa. Nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngā raruraru o te tiriti. Ka hore tino hanga i ana ngā kōrero pērā i ngā wā. Ko te wā e kōrero nei au, ko te paunga pe ao ngā tau 1950, na hanga ake ki ngā tau whiti ake ki te 1950.
2: Kamito e tame, ki te atu te manuhiri ki tō marae i ērā wā, ahakoa heaha te wā, e pakaahi ana i teke i te marae ahakoa pō, pēhea?
3: Ai, ko ia marika tēnā e kingi te tahi āhua i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro ake he hapū te hunga kua tae mai nei he ata rātou pūtake. Me te hakahau anō te hakaura anō rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te huihuinga. Hakoa koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei māma noi ona te kawe i te rā ahuatanga. Hakoa hoki te wāhanga ki ngā hui mate koe rā tērā o te āhua o te wākāinga akua ki tēnei wātunu nei e pērā ho te pērā tunu i āna.
2: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pāte. Nā i tēnei wā ko fiotou taua pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana. Te āhuatanga kōrero i ēnei rangi ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātua. He a te rerekētanga o te reo ēnei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātua.
3: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr ko tērā momo reo mena ka tai ki ngā hui mate e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo a ngā kai kōrero kahore e tino pēnei rā kahore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
4: Ai.
3: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea nā he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e me apakura ana e poroporo aki ana e tangi ana ko tauare o ke rā kuta ana nā i roto i e nei rangi ko āhua pēne ake pe ko āhua wai Māori noi o e hoa e tā e koe karomoko i te rā i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu o tona koe e hupe he ana tēnei kōrero e tā e koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi tērā wā e hoa oh a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā o tūetahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kori atu huri mai ore ka uge hu e putana e ana ke hopi tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
4: ietahi wā e tame nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa po to noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
3: Ai, koe ara e kini me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhio tonu tūna koe keia koe e tū ana e anga pehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero a i enei wā o hewa mātō mātou mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi a huatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou e kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi e harake mō roto i te whare we tahi e tikanga tuarākau hauake kai hiika wera mea e rangi ke noho ke ana te hui huinga i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpato kei ngā horo mai te whare na nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane
4: Nā ka here koe i te kura i kororo mai rā koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhea ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhea tō here ki te kura. Nā wei utu.
3: Wena wai maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hi anei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu tino wai maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei ko e rā toko tonu ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi kia kura tahi, kia ako tahi, me we tahi atia no taitamariki o era reanga. Ka mutu kia uru atu ki rano I ngā whakahaua ngā pauako me pēnei pēr e ako ana I ngā tamariki I roto I era kura mai I te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai wera, wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna heiwi ahu whenua mira kakau, mira amahi I whakahau hi ai aku bātio ko tōku māo ko tō mātou māma ana ke te mea kahore I tonua ki te kura
5: Mm.
3: E rangi ue tahi atu ana tungāne, ana tuahine I tai ki ngā kura hāhi Māori nei Nā ka taka mai ki ahau, hāi ahua Pērā he ano te, te huarahi e kingi
5: mm. Pēhea te, te maha o ngā o, Pātai pēne te pēr I here Pākehā ki tō kura, I mga kāhia?
3: Ai Hai, I reira anō kanieno te, te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā I hunuku mai, mai raki roto te awa o mga kāhia ngō āmahi I reira wā ko te tua I ngā kauri a te tāhaira me ngā kauri nā te te muria ti tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua I hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi I whiwhi pēhea noi o nei rānei nā
5: ai.
3: E rā whānau ngā hunga I uru katoa ki te kura nei ka mutu I te tau ngā tau e bua ki muri nei I huri ei te
5: kāpai
3: te rā kura ki te kotahi rautau
5: mm. Nā I te wā iako I reira I wepua koe mo te kororo Pākehā pēhea
3: Kaore, e, I tō mātou wā I mea I, I, I, I pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā, ngā whae o te kainane, ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia, kia rangona te reo Māori e kōrero hi ana I roto I ngā, I a mātou māhi te kura, ka tai hoki ki, ki hato pētara, hoa hoina, kāmio no te, te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri kē mai no te mutunga kē I ngā tau e rima ki reire ki ngā tahinoka ki te I te putanga o te papakupu a te tangata e meina nei a PM Ryan
5: ai, korongo I an
3: ngā tahika ki te I te hua o te rā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu kē mā te tame tamera hei hakauru I roto I tana papakupu me kia keu mena he e harai e te tangata no te hāhi o ewa kino hāmene ngā nei e kia, kia hurihia mai we tahi o wera wera hua I puta ki aia ki roto I te kura e ki te āwhina ake I te kura nā te mea e mohio nau ka nui te maha o ngā kupu ewa nā ngā taitamariki tō I o mātou wā I hoatu ki te me kamutu I hoatu Māori I atu e kia marama mai e ia e ahu pēhena o mātou reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga
5: ai nā me kōrero tāu I naini nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā I ākwena
3: o pēhawa
5: mo tō tātou reo he a te rereke o te reo I enei rangi ki te reo halei te mea o te ao kōhatu engari ki te reo ngāwari e maharanau I kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau kōrero mai
3: kia ora ko te ko te tahi āhua kua kua āhua mimi ki haere kua ngaro haere ra I roto I ngā rangona whānu e ko te reo me ki te reo ngāwari e meingane e koe e rārā te reo e taungāna ngā hunga nā kei roto I ngā marae kei hunga I ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā kahore tino taupērāna te reo puta puta ki ana i te nuinga e konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino maramana ra e ki te reo e tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā ke roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau he raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rāne e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kauko tahākene.
5: Nā i ki te au i tā tākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruhiri i te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i e rā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
3: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku titiroke paianano te kōrero i te reo e mōhio ana te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakaaturanga e hehiangi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahika tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahaua rātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore oku a wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hupehe ana tauareo e ki ene
5: ai tika o ki tērā nā ngā waiata o te ao kōhatu i waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi engani ko pirihiatu ngā kupu Māori pēhā te here o ngā waiata i ēnei rangi i tō marae
3: ai ko ngā waiata o ēnei wāneina e mahi nui kia tino taimaha paurira pēhā te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
5: Ai.
3: Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pēhā i tā pirihe atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātau rohe o te wākāinga nei e king a ka nui te maha wera momo waiata e waiata hiana a e tahi a ka nui no te hāngai o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe, hei whakahau, hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana moera momo waiata. Nā, e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei. Me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraikiana pakipaki nei e hoa. E waiata ana kia meri waira nei me e tana tamaiti a waina warawara kene te ingo te korokera engari nei ngana ko JC we tahiwa na ona taku mahara ki tērā kupu ai te rikarika tango o tō mātou tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu ana Wana kauhau, te tātai o te kuri, nā me te tāpiri atu o te kupu JC Gireira. Rangi ko e nei wā, ko hurihia te rāhua, ko waiatahia hei, hei momo kīnaki mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
5: Ai. He a te mea tino rereke da wātu ki a koe i e nei rangi, ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, he aha.
3: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō, ko te āhua, o te taka kai, me te whakaliterite i te āhua o ngā kai. I te wā i o mātou tupuna, e hoa, tāia noi hona, hapua e pēke prāua puehu noiho, me wetahi rīwai, he miraka hoki, me te krimi ho mā mā noi hana.
5: He tino kaira e
3: na? Ai, wera mea nā me ngā hāmi, me ngā piri hāwe huarākau nei,
5: mm-hmm.
3: Pīkara wera mea, e tāe rātou te hora i runga i te tēpu kai, o e hoa, pōhe he pai, e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuātu era, ko ngā pihike te maroke, pake nei, nā, me te tīhi hoki, o, nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā.
5: Ha, ngā noki ngā kai o te whenua a me te moana.
3: Ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wātakri i te pūha, he kai, kainga, iera, hono ko waihongi atu wera mā te hunga, manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka kei nāi nei, ko riro ke mā pack and save e whakarite
5: mai. Manaki.
3: Ai, he hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharanau tēnei pakarite a o mātou tupura ki te marae. I nga tai ngā kai ki te hupa, ko te wātērā e pāi te whakamā nā te mea. E whakātu tērā ki o manuhiri, ko pau ngā kai o te pātaka, ko ngā toitoi ngā noiho kei reira, ne? Ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite, kia mahia i roto i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri. E rangi wenei rā, ure ki te atuna koe, nā te mea pēa he māmā ki te whakarite, he pāmairāne o te māuiwine o te pāngeri, ka tahi ka huri ki te mahi te rā mahi e ki.
5: Tēnā rā wātura koe tamu e te rangi, a koutou hoki, i whakawāte ake i a koutou, te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua. Te nuinga o ngā mahi e mahi rongonu hiana, e mahi tiana e tēnei kaumātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkenga. Kaue wareware a tērā tūiki hoki mai ono ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua.

0: Koina hoki te korora o tātou tīpuna, kau a tātou e matapiko. Me moe takitini tātou. Mā te moe takitini hoki e nui ake ai ngā whenua o tēnā, o tēnā, o tēnā. Nē, kotahi anake taku wahine, kotahi noe ho te whenua kariro i āu. Mehemea e rua, e toru, e whā, e hia kei rāne, aku wahine e hoa, e hia nei ngā whenua, hei kāinga mōku. Engari, me aroha mai koutou ki au, kotahi noe ho taku wahine. Kei te ki te ahu i a koutou, kei te mohia hau ki o koutou whakaaro. Ka whakataruna koutou anō nei, he takitahi noe ho tā koutou e whai nei. Engari, kei te mohia hau ki o koutou hiningaro, ko te takitini ke tā koutou e whai nei. Kia kaha te rūkahu.
1: Tēnā koe, Leon.
2: Kotahi te ure, hei kuhui taku. Kupare, ki te nui ake i tētahi, karauraru au e. Takitahi e koromae kui e, takitahi.
0: Mo tērā whare nui,
2: kotahi,
0: kotahi anake.
2: Te ringi kotahi mo te whare iti noi honei.
3: Poko ane ki roto.
2: Kotahi te whetū, kore kore ko i te rangi. Kotahi anahe. Mehe mea ka nui ake i tērā, ka kāpō haere o koutou karu. Ka kāpō haere o koutou karu i te nui o te pua o aho, te māramatanga ka piti mai.
3: Maroke
2: o koutou karu.
3: Nā,
2: ko metu te rui rui a mana i ana purapura ki te whenua, ko tahitana wahine. Ko te mihinga e tatari nei ki te tangata kotahi e tika ana mana. Nō reira, whāia te tika e kare mā. Whāia te tika.
1: Tēnā
0: koutou.
3: Kia ora, kia ora. Tā pukingi atu.
2: Kei te tisi roko ki o kuhu, kei to ringaringa.
4: Hoki mai e tā mama ki roto i ngā ringa. E tūwhera atu ne.
2: Kutia, kutia.
4: E te kapa, kapa mai te takitini, te takitini. Kia koutou te takitahi e nau mai hara mai. Koe nei rā te karanga kia koutou e noho takitahi. E noho takakau ana ki tō takitahi.
3: Nau mai, hau mai.
4: Hei aha te mate o te noho nui.
0: Tika.
4: Hei aha te iti. Nui. Me nui. Nē, me whānui. Ko ki au ki ngā kuku o tō kukraua. E me ana me whakamātau koe ki ngā ika katoa o te moana. I mua. I mua no atu. I te whakaae ki tētai takitahi. Nō reira, hai, koe rā tāku e whakapae nei. Me moia ngā tāne katoa, ngā wahine katoa, tāki tini, tāki mano aue, hei aue hā.
0: Wahine marae.
3: Wahine marae koe.
2: Ai.
0: Kia kaha. Kau eru kau.
2: Kia kaha e koro.
5: I wainga nui wai wai. Wahine kotahi ahau. Whakarungo rungo ana. Ki ngā hau.
0: Ngā hau, ai.
5: Oho ana tōku wairu. Oho ana tōku wairu.
3: Ka mutu i reira.
0: Ai, me mutu.
2: Me mutu, kei te awa wera ai.
5: Ngā kupu o waku mātua e pēnei ana. Te tangata moe takitini, he rangatira.
4: Mauri ora. Ai,
5: nā. Te tangata moe takitahi, he ariki.
2: Kia ora, kia ora.
5: Ko wai te mea teitei ake, ko te ariki. Kia ora tātou.
2: Kia ora
5: tātou. Nō reira, e kore au e whakaiti a koutou, engari ko koutou ahua iti atu ana i a mātou. E kore au e teka. Nō reira, aroha mai, aroha atu.
0: Tēnā koe.
5: Tahi atu, tahi.
0: E no,
2: kia ora. Kia ora.
1: Tātere.
6: Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa.
3: Ana, e ki nei te waiata, whiua. Kau e matapiko te o taonga. Ngā taonga i hoatua e te ati ki a koutou, e ki nei te karakia, hei koha māu ki te ao. Hei pupuri, hei kōrero, hei whakamahi māu. Nā re, e ki nei te kōrero, e harataku toi te toa.
0: Takitahi.
3: Engari, taku toa he.
4: Takitini.
3: Nā reira koutou e ki nei, kia matapiko ti a koutou taonga, i hoa tei te atu, hei whakamahi mā koutou, hei whakaputa uri ki te whai ā.
4: Rā wiki wiki.
3: Nore hea koutou e noho nohu nei ki te puno kotahi, ki te kōwhau kotahi, ki te rākau kotahi
7: noho.
3: Ka ki nei koutou, hei pāngi e te mate, ko ngā mate ka pā, kare koe he moe e rā mate. Nore tukuna, whiua, whakamahi.
0: Kia
4: ora.
7: Kia ora te rangatira.
3: Kia ora te ariki.
2: Ure para ti mā. Tarau makere. Uwhia,
0: kāpia.
2: Me mutu te tohotoha haere, kia mea, kia hea, kia waiake rāne. Me aro tātou, ki ngō tātou nei, ariki, atua.
3: He pūremi hoki rātou.
2: Tōnuku, me rangi.
0: I pūremi a papatū anuku e aiki a ngaita.
2: Kōrero, hei tumai ki te oranga.
3: Anā, kotahi noiho,
2: kotahi noiho, he moe takitahi. Whera ki ngā kararehe puta no te ao, he moe take i tahi. Ko rātai ki ngā tupuna. Ngā korora, ko tahi ana he te mai ako. Whera
0: ana. Whera e kāinga nei
2: te tohora. Whera mō āhuatanga katoa. Hoi anō, he whakātia atu hoki, he kōrera atu hoki. Me moe, te takitahi, i te wākotahi. Kia ora rā.
7: Oh, i te wākotahi.
0: Ka aroha tō ao.
8: Hei whakakapi e kare mā, hei whakakapi te taha ki te kia ngai whakahē mā. Takitahi te wākotahi whakaro pai tēnā. Me pai te takitini, engari kaua i te wākotahi. Mā, nā, e reka ake ana te takitoru. Mā, e kōrero mai, ne?
0: E ai kia Robin Lee.
8: Tēnā ruika.
3: E ai kere noho nei.
8: Ko wai ka pirangi ki ngā kōwhēwhē. Ko wai ka pirangi ki ngā haki haki haki haki mai tō whare. Ko wai ka pirangi ki a tona tona tō... Tō pona.
7: Tona ki kona.
8: Tō kona. Ko wai ka pirangi ki a piro... Kia haunga i te mate, i te tonatona, i te kaha o te urunga mai o ngā wakarere
3: ke
8: kato o tarunga.
3: Ano nei mate eke kia nake e haungai.
8: No reira, tiakina tō tara kai kia he pahikara e koe. Hai, tiakina o kōrua ure.
3: Ano nei mate moi takitini e haungai.
8: Kai kia kataka i tēnā i te ture. Kia ora koutou.
0: Ka pai.
4: Kia ka.
0: Tēnā koutou i ā koutou rūkahu.
7: Tēnā te rangatira.
0: Kei te mohi o koutou, kōrua. Kei te mohi o kōrua, kua kuia kē tērā. Kua puru heka kē ā raro. Kā rehe takeru ana kōrero. Kei te hihi a koutou ki a maroke. Pērā i āia. Te mihinga, kei te mohi o tātou ki ā, kei te mohi o mātou ki ā koe. E hia nei, he tāne i te mane, he tāne i te tūre, he tāne i te vinere. Nō rei, kei te rūkahi nei koe. Mana akotana, i puta ngā kōrero mou i te tīmatanga o te hōtaka nei. He creepy i te atapaki. Nō rei, kaua koe noho i kona āno nei he ānahira koe. Kei te mohio koe, kei te tītaha pēnei kē mai koe ki a mātou ki a mātou kōrero. Kaua tātou e matapiko, kātahi. Kaua hoki tātou e tuku. Kia takitahi te moe a te tāne i te wahine. Nā te mea kotahi ana ke te whenua. Kei te hihi a tātou ke hoki mai ngā whenua ki a tātou. Mā te moe Pākehā, mā te moe Māori haina mana ngā iwi katoa o te ao. E hoki mai ai ngā whenua o te ao ki a tātou. Kia ora tātou.
3: Moe a te ao.
8: Koti te ao i tō ringi kou.
7: Tēnā rā wātu a koutou e ngā tīmā e rua. E wāma, ko rongo katoa tātou i ngā kōrero tau tohe tohe. Kātahi ko te kaupapa rere ke rā wātu ko tēnei. Engari mo te wāpoto nei, whakaalohia. Ka whakae koe, ka whakahe rā nei. Amuri tatāke nei tātai ka mōhio kō wai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, hoki tonu mai.
4: Kapai.

0: Takatiwa.
1: Atiawa toa.
2: He ho takate nei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
3: Wairua. Wairua. Wairua.
4: Pane iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Kaina rua, te nunui taku waha!
3: Wai ora! Wai ora!
6: Meka meka me!
7: Meka meka!
6: Te papa o puke tanau!
8: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Wari te katoa ngā tīmai hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe! Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
9: Pāti.
2: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
9: Mere te pere.
2: Inā e nei, he anahera tauana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Hoi mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi, e hārea ki nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatahi, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
10: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia, hui huia rātai ki whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ki whare.
10: Ki whare, ana? Ana? Aha ko te hapa?
9: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
2: Karawhio Pānio.
9: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kainga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
10: Kau e whakaurua o kupu.
9: Ai, kua whakatika hia e rātou.
2: Karawhio.
11: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kainga pui puia.
9: Kia.
2: Wai koe.
11: Puia.
2: Pere, mere te pere. Tukuna.
12: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kainga pui puia.
9: Kia. Yeah. Ah.
2: Kawai, Petra.
10: Kahi to ki te whare.
2: Tukuna.
13: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Oh. Pui.
2: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
10: Puia.
2: Ana. Mongoose.
14: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
12: Ahoi, te ngāwari hoki.
2: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata tiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
9: Ka pai, te niwai.
2: Ah, te niwai.
9: Te
2: niwai.
9: Te niwai.
2: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
15: Aroha.
9: Atua.
15: Aroha.
9: Aroha.
15: Mana hau. Mana hau.
9: Mata.
15: Mana hau.
9: Mata hau.
15: Mana hau.
9: Mate hau.
15: Ka pai. Te tuki tuki.
9: Te tuki tuki.
16: Ka pai.
15: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
10: A kua tari wa.
9: Tino tei tei rawa.
15: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Hai.
15: Mata.
9: Mata.
15: Nguru nguru. Nguru nguru.
2: Mata kore take.
15: Ata whai.
9: At.
15: ata fai.
11: Ata fai.
10: Ata koia.
15: Ma rake, rake.
2: Whakawhiti kōrua. Ni wai. Ai wē tini wai.
10: Anō nei te hū. Anō nei te hū tini hō.
2: Ai.
12: Ai wē.
2: Ka pai koe, Petra.
12: Ki a kaha.
11: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
10: Eh, tama e.
11: U.
15: Hu.
11: U.
15: Hu. Nu.
11: U.
10: Hu kua.
15: U a.
11: Ko nehu nehu. Kia ora.
10: Te
11: maunga.
15: Te
11: maunga.
15: Maunga.
11: Rawe. Ma kiha kiha.
15: Ma kiha kiha.
11: Na ne a. Na ne a.
15: Na ni e ra.
11: Na ne a.
15: Na ne a.
11: Rawe. Tu ngā ne.
15: Tu
11: ngā.
15: Ka. Tu ngā.
11: Ne.
15: Tu ngā ne.
11: Rawe. Hū nene.
15: Hū nene.
11: Rawe. Whātuia.
15: Whātuia.
11: Rawe. Teina. Te ina.
15: Ti.
11: Teina.
15: Ti neia.
11: Ko. Taka pū. Taka pū.
15: Tintana pū. Tintana pū.
2: Tika vai. Tēnā kōrua. Mai kōrua. Ahua pai nei.
9: Mātia hei te ngā
10: turi.
2: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
12: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
9: Kani kani mai.
14: Rā kai hau tū.
12: Rā? Rā ngī?
14: Rā kai?
12: Rā kai. Rā kai hau tū. Rā kai hau tū, te tūpuna nei tahu.
14: Paraire.
12: Manaaki. Aromai, aromai.
14: Pa.
12: Pa.
14: Ra.
12: Ra.
14: I.
12: Ki.
14: Paraire.
12: Paraki.
14: Parakai.
10: Parakipere.
14: Paraire.
12: Para.
14: Paraire.
12: Ni. Para.
14: Arahura.
10: Parasone soa.
12: Para.
14: Arahura.
12: Araura.
14: Arahura.
12: Ara u...
14: Toki.
10: Tongi.
2: Ara rawa.
12: Toki.
14: Ai. Tapu.
12: Te pū. Te pau.
14: Tapu.
12: Te pūru.
14: Tapu.
12: Tapu. Te pū.
2: Ka pai. Whakawhiti. Whakawhiti.
10: Te pū.
2: Whakawhiti.
10: Tapu.
12: Te pū.
2: Ane.
10: Mana.
2: Ka pai.
10: Ai, hummai kia mate, mata nguru nguru hoa tiki kia rāwe. Tēpū. Tapu.
12: Ka pai?
9: Ka harawa.
12: Whakanui.
14: Whakanui.
9: Oh, he rāwe
12: ai. I papa. I papa.
10: Tai hukari te rongari.
12: I
10: papa.
12: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
14: Pa.
12: Roro.
14: Whāroro.
12: Ta. Ta, sa,
14: oh. Ta,
10: ta, sa,
12: fai fai,
14: oh. Fai fai,
12: ta fai fai,
10: ta fai fai,
12: he,
14: I,
12: he, he, tamo tamo,
14: he tamo tamo,
2: oh. Hey, fai tina rautaki,
12: tai ranga, whaka tai ranga,
2: whaka
14: tai ranga,
12: po turi, po, po,
14: poho,
12: po tu.
14: Motu.
12: Poturi.
14: Poturi.
12: Ku. Ke. Ke. Ku.
2: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
10: Rawe kōrua. Rawe kōrua. Rawe.
9: Rawe. Pai noi ho.
2: Ka pai. Nā reirei hoa mā. Amuria ki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō te wāhangara. Hoi anō mo te wāpoto nei. Tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete. Mehe mea i hihi e tiana. Koe tētahi piki pihikete. Hoi anō. Kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wano e wa makute tō o te wahanga tua tahi tēnara wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
9: Kia ora, kia ora.
2: Wano, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohea te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe.
10: Tika.
2: Koe nei te taha whakai.
10: Whakai.
2: Whakai.
10: Whakai ke mātai.
2: Whakai. Whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
10: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
9: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahau tahi ai tātou. Toko hia ka tā mai? Kore. Kore, kore, kore.
10: Te nui ake i tā, ki te ngahau, ki te pō, ki te pāpara kauta.
9: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
10: Aroha ki te
9: aroha,
10: kaupapa.
9: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
10: Shmangi rā.
9: Whaka, moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
12: E, mihi ana.
0: Tēnā, tātou, katoa.
10: Tēnā koe.
0: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
9: Māu, te kōpina.
0: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngāhau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
12: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ka kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kau, kāre au te paku ki te iwi o kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kia koe, e mihi ana. Kia ora te iwi.
10: Wero i tātou anō.
9: Wero hi a.
10: Kua tangi te pere.
9: Kua tangi te pere.
12: Ke te pakanga mai koe ai. Koe nai. Pakanga mai.
10: Tātou katoa. Kua atu te kōrero. Kau e paka.
13: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnā i noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
7: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
13: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau irake i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Wanganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
7: Hei! Hei!
14: He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
13: Kia ora. Pānia, karawhiua.
9: Te kōunga.
12: Te kaunga.
9: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tima, ki tetehi tima, e nui ake ai te kaha, e o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngā hau te take, kāo, mo te whakapakaetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea māku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, miroto i aku pepa whakawā.
10: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakangatia ngā mahi roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
12: Tō tama e tō.
10: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
7: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
10: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
12: Hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero. Hika mā, kā mauru ehi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tānga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shreds i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
7: Te kaukapu.
10: A kao.
7: Kupu tōrua.
16: Taka,
13: whara,
16: hinga,
13: hinga.
16: Kua hinga, te tōtara nui, o te wānui a tāne.
10: Anna, kia ora.
12: Kā pai koki.
7: Kā pai te kōrero.
12: Pānia.
2: Ora te uchi. Ya chupa to.
10: Ta hai te kupu.
13: Nera.
12: Neke.
10: Neke.
12: Kai pare.
14: Parea. Whakarere.
12: Whakataha.
13: Waiho.
14: Waiho.
12: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
2: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai tera koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
10: Ai. Ai. Moana, wai.
13: Wai.
10: Waikati. Waikato.
13: Waikato.
10: Waikato tani farau. Tani farau. He piko he tani farau. He piko he tani farau.
14: Kia ora.
2: Pere te pere.
14: Kia ora.
9: Tuku.
14: Raro.
10: Puku.
14: Kōpū.
10: Mena kei raro.
9: Wahine. Whenua. Papa. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
10: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
9: E... Wahi, he wahine,
13: ka
9: he waka. Mate te tangata.
2: Ka. Whakara kā.
12: Bau iaia.
14: Kia ora.
2: Kia tere, kia tere.
10: Hei ha ngā kupu, ai me, ho mai mea.
12: Kaite hei ngā kupu.
10: Mate. Mate atu he tete kura, ara mai he tete kura.
14: He mama.
2: Kua mamara wātu.
14: Kua mamara wātu.
12: Whanako ia iaku mahi. Mate.
14: He rawe rāne
10: mate. Ai, nāu te rei wai anga.
13: Mamara. Kaifukari, koera tu nā rawe. Mā kaifukari.
10: Ai, kau te hia, ā te kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
13: Tāngarau,
14: Fitu.
12: Fitu arua?
13: Rangi Māri.
10: Rangi Māri.
9: Kore.
12: Kore.
9: E kore te kūmara.
12: E kore te rino.
9: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
12: E hoki
10: ki te kāinga.
9: Puehu.
13: Ka pai.
2: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
14: Yeah.
2: Ahara mai.
14: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
9: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
13: Kore. Kaua.
9: Ripeka.
13: Tika he.
14: He. E ti?
13: He o.
12: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
14: Kupitua wha? Te.
13: Te.
14: Aroha.
13: Manawa, aroha.
14: He ti te aroha.
12: Tui te manawa mau rea.
9: Tika he iti, te aroha. Te aroha
13: he
9: o te manawa.
13: E ti?
14: E ti te
13: manawa. Te aroha.
12: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
14: E ti? Rite te tari ki te niho.
12: Kōrua tahi.
9: Niho.
12: Whakaarohia.
13: Pā?
12: Patu. Patu. Patu.
14: Pāringa.
13: Eiti nā te aroha.
2: Ka pai.
13: Eiti nā te aroha.
12: Meri kuhine te aroha. Nā whakamitika.
2: Kia tele, kia tele.
13: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
12: E rua ngā kuku. Ki mua.
10: Puku nui.
12: Ki mua.
10: Puku nui. Hapu.
12: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
14: Mua.
9: Tōna moa.
10: He hapu,
12: ko
10: te kai.
12: Ko amorangi, kai mua.
10: Te ngaungau.
14: Apukai.
12: Mua. Puku, nui.
10: Puku nui mua.
14: Kai.
12: Ko te kai a te rangata. Kai.
10: Ai, ko te kai a te rangata he maki tānara.
13: Maki tānara. Puku, oh, puku.
9: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
12: Tuatoru. Tua whā.
10: He kai tuatoru o te rā.
12: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
2: Kuare. Kuare.
12: Kuare.
2: Kuare. Tēnā rā wātu koutou. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātu koutou. E te tīma nei. Kāpai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Kā reira. He wai ata. Pārekare kai hāre ake nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe. Pōrarau.